آ گئے قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر, دا مارننگ آف مدینہ شریف, دا ایوننگ آف مدینہ شریف, دا سن آف مدینہ شریف, دا مون آف مدینہ شریف, دا ڈے آف مدینہ شریف, دا نائٹ آف مدینہ شریف, دا گلیز آف مدینہ شریف, دا نور آف مدینہ شریف, دا گرین ڈوم آف مدینہ شریف, دا مسجد نبوی علیہ الصلاۃ والسلام, دا محراب, دا ریاض الجنہ, دا پلیس آف دا اصحاب الصفہ, آل دا ڈفرنٹ پلرز آف دا مسجد, دا ممبر اینڈ دا محراب, جنت البقیع, دا ماؤنٹنس آف احد, آل دوز بیوٹیفل